0: funny or go full on fun.
1: Oh, they would.
2: すみません、ありがとうございました。
3: どうもすみません、
2: ありがとうございました。
4: Oh.

0: are not so good.
1: Dave Saunders.
0: Get one.
2: おい、ハンドル切ってくださいよ。はい。オッケー、オッケー、オッケー、そうそうそう、上手、上手。
3: 3-1. Ya perdió, ¿no? 1-3.